0: 吉阿勒
1: 阿摩比拉
0: 阿摩比拉比勒，哎，
1: 塔勒杜祖西特，
0: 塔勒杜祖西特，
1: 塔勒杜祖西特，
0: 塔勒杜祖西特，
1: 瓦鲁伊，
0: 瓦鲁伊，
1: 你太棒了，苗老师，
2: 天书知道。